Сонце, звезда в полете, за кружком лик да запозлели в лица. Заслеплен, слънце на подвозница, слушаш какво му записали свое желение.